0: pechayana nga zog tashi chi tari shinche tab gegen chi nyo ki yegi chi hiba tib kasi la nyo go tan tari la zwa te son nga zog yung yeng da yeng nol shepa po paba se ne tani tog rete wecha ta nye ki chere we ze karanung rabu shi yapa yena te so la chere se ne shepa se ya mato shepa po paba se ne te la shepa po hibe ki tani te jena ndiga mandu us nga dhe jik yung te su gugong pata nga dhogan du us kore ki tani sunye ene kipa so so ke tende rana so so ke ta ta te la kore jajon che jinsen tang kong tang lung la so pa nye che ne ko me misipa tabari tende yin te le nden zi tang den mendi se ne kore kansen de shubo se ne shiki che ki na mini pari is tende re te wen tang yin na yang ta gari se kore go ta ka to le rana so so ke ene lo la kaang te pa di hi che na ene di ji zin zang ni ene pa he kya na mucho pa te zang chi ene me di bi zon ra bo chi Tā tīndi yīndi lā ndī kāsā lā tā shetāng kō rōngu mā sānsun rābu chī yāpa yīnā. Shetāng kā lā shepi dā hībī kāsā lā shepa āsā yā tē shā mā yīmbar. Shetā lā shepi dā hībī kāsā shepa āsā yā tē shā mā rī. Shepa āsā nā shā wā chī kō rā. Tīmī tē shepa hībī kāsā lā shā mā yīmbar. Wā nā tā chirī jīnā shā wā dā nrīvī kā mīchāng chī chī. Shepa āsā yā rī. Pēchā kā nā rīpa āsā yā tē tā rīpa āsā yā rī zhōng rā. Sīpa āsā yā rī, sīpa āsā yā rī. Degzana bu tungwa se yata, tungwa se yata, tungwa se yata, zawa ta, zawa se yata. Tengi tizil ku shachi dedan zhewe ku mingyang rabu ji shadi yori. Tengi tizil ta shibi dhaa hibi ka ji sheba da kanko gori zina, tegi tende shawa kanji shibi ku, shawa kanji zomba, shawa kanji shibi ki ta shenghen jo kuru ngibu tena. Ani sheba se ne tanyi to tagi bana. Pe na chi shing krr, tenri jwebi ka se la, ani krr se yadi shawa ri, tingi kubi shawa te siki sheba ra zina, chetiki sheba ri, tingi chetiri sheba se. Mei kecha hei kibi ka se la, hebi shawa te si sheba ri zina, mei sheba ri, tingi mtili sheba se. Ta tea tabi shawa kanji shibi ka kongi bu te la, tea tembi ka dha, ani ki ji la so pa ka, ani chete se la nga su shibi dha se nga jiga yorwa. Tingi ta tea tabi ka ta sheba te la, shawa kanji, ani shenkei ngu zonra bu te la, shenkei jingi bu te la, sheba se, ta sheba te la nansi ki yaa shewa na, ani sheba zo tang, sheba paba se ni, nga zo yewa naba ni she na ndrigi yore, sheba zo da, sheba paba se ni. Ta sheba zo tang paba se ya de, zawe chani gang re se di lo, kecha ka yoa chi ka nang la, ani shawa shenkei zo tang, shawa shenkei, ani paba ka ringi rabu ji tuen di bi kasi la, ani zo pa ka cheba de she ka kuro wa. Peri na, ani shenkei je tari shenkei hi bi kasi la, shenkei bi ki shawa, shenkei je tari shenkei hi bi kasi la, shenkei je shawa de, zo shenkei ni sari zina, ani shenkei je gang za de, shenkei de. Ani shenkei ki shenkei bi shawa shi bi tse na, yang ko ka lacha kaan peshe tong yo pari isi na, lacha tari peshe tong yo pari. Ani yin a korang ka yin la ka chani, lapa peshe tong yo rawa. Tengi tu tala yin la, lakpa tang, lacha tari la sopa, teso teka shawa, shenkei bi shawa shi yori. Shi yori te wendi shenkei bi shawa shenkei zo te mare. Ta tenze je kasa la, ani shenkei tabi te la, sheba zo si. Ani lakpa tang, jeje ka tari la sopa, teso la, ani nga zo sheba paba si ni. Sopa ke chepa to zote kecha ki yuwa jiki non la, ta ndenze ke chere zine shepa nyi san nyi inche la sopa ten dibi kasi la, ani shawa zo zhengke te la, ani shepa zo tang, shawa pawa zhengke te so la, ani shepa pawa zine, wata tenze ke tani ta yaba nere ki insa res, wata te zhengke yor, te zhengke yor. Tengi dila, yinke ji nyi ke yigen ji shiba tabarin, soma ani chikwa chichon re, yinke te shepa zo tang, ani nyi ke de chere zine, ani shepa pawa taba chan. Shepa tsopa ke chepa de tende ishi. Wada tende ishi edil tani yin ape na ta nga tsu sende ngu nolo tondro kuri ishi chepala luki tsa za shuwi ni ke la sopa kasa la lu ta shiwa te di kasa shiwa shenge tso hori. Dindar teso suma la ta shepa tsosa yuri. Shepa tsosa. Tani yin na ta tesu la shepa posa ni nga tsu tani tende ta ngu wa. Ta ten maye pa ke pe na sende maye ke jiri gu nolo charbi gui bang lungi hobu cher zanada senji dende tok zanada ngaldo chi nya zanada La soba tende chi kasi la charba tang, lung tang, sen la soba tesu tsoma te sen de chi gansan marwa. Yonke la ba de chaba da lung tesu tsoma sembe penpo re de rwa. Jide wenja di kasi la chabi ki bang hibi kasi la chaba mayen pa ke ngi hu jiri ni, ngi su yin nara, hu su yin nara, ngi hu kanga ti chani bangken je shepa po, bangken je shawa de shenke de chaba mato yin yaw mare. Jinze de la tene, ane chaba de chere zin di kasi la shepa tso cha de yor. Jinze di chani kola shepa po se, tani ta nan jigandu usi. Ndikandus. Lungi xobu cheri xibi kasi la, ndiga nolo lung siya ndia mato xobu chenke te ngui da xu niga kishanga nuli losu di yuwa mare. Tengi tisli chenke ke sheba po zo siya na mando du ko mato yuwa mare. Tengi ko sheba zo re, tili ko sheba po siya na ya ndikandus. Tena ye semji tende tok xibi kasi la, semji tende tok xibi kasi la, ta ndi kasi la nga zu zaze shegi ba ji yuwa mare. 진짜 가르쳐 드릴 생기 대대 또 희백 생크로 가자 야지요 말아봐 생크로 가자 말이 있어 대대 세대 댕케지 생기 때랑 아주 가자 저는 인즈는 저기 열 때문에 이제 생크로 가자 말이 단 대가서는 생기 대대 또 희백까지 다 생대 다 셰바 조다 파바 강 창 야서 봐이나 단 대가서라 생기 대대 또 희백까지라 니슬 동해 때 생 많이 봐 가서 쳤다가 가서 가자지 열 때문에 됐다 치크론지 니는 태요 말이 이제 흐르고 돼 여러와 빼잖아 따기지 생기 똑살린다 개긴지 생기 시살린다 근데 여러와 디인바 연장 니까지 생기 받대 시당가는 가서 놓 시바보 쪼파 니가 놓는 야나 너 치르지는 아니 시바 파바 그 콘수 야는 지금도 진짜 치르지나 너 흐르 치르지나 아니 시바 쪼지 여바리스 시바 쪼지 여바리스 대단 공기 희비 그 롱기 효부 치다 차비 기방세 야 되는 자금만 두스 차비 기방 희비 가서라 차발이 로스 니휴 강기 차니야 방켄 그 샤신기 서지 메바리 딘드 조세나 아 코롱 단데르 나루스 파 린제니 안데라 파 린제니 아니 셰파포 셰파 조탄 셰파 파바세니 네그 돈에 딱 가서 미존 네그 돈 미존이나 아니 돈스키 사본나버지 요사레 예팅도 아니 다 데리 디세기 쳔비 손틴 네그 참데 가서 나나는 야지 딘드르 다 손틴 네그 놓나이나 조데 치르잖아 다 시작 된주 요스르 케발라 다 녀로고 좀 바고 놓나 아니 고 샤지들 샤지 다 대비 샤지들 샤지 다 대비 샤지지는 야마 나바 니 신이 샤당은 가서 다 패키지 이 통화 또 찌르게 깨자기 좋아가 나나 아니 시작 때 저도 저는 샤지 다 대비 그 리스키 비 샤지 대소지 셰바보 어 다 대라 아니 야기 봐 아티 가서 지시 요리 아니 니 강시 요리 지나 다 시작 된지 저서 셰발라 양내나 치르 지나 다 셰바보다 셰바다 아니 셰바 조다 셰바 파바세 타니 대소 죽고라 양 가서 민즈 사보지 시고군도 데인들 다 대소 죽고라 가서 마사긴 노디지시 어시가 받든지 지지 데인들 다 드링크 아니 혼튼디 참데 나는 야지 아니 혼데 지마고노 아니 가서 멘테드 아니 시라지 다 된지 줘서 니
1: དེ་ལ་ང་རང་གོ་ཙམ་ནི་ཤེས་དེ་ཡིན་ཚམ་ཏ་ཤེས་དེ་ལེ་ལེན་ཅིན་དེ་ཙུང་ཅེ་དང་ཤེས་ཤེས་དང་ཉེན་ཇ་ཚོ་ཕིན་ཚོ་དང་རིས་སོ་དང་ཅིན་ཡིན་ཇོ་ནམ་ཚོ་དང་ཡ་མོ་